0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباست.
1: رادیو گوین، تراولینگ without moving.

0: دوستانو تاسو غوښ شي منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موینګ.

0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباستن.
1: رادیو گوین، تراولینگ without moving.

0: خوب زندگی کنید، زندگی قشنگ و زیباست.
1: رادیو گوین، تراولینگ without moving.